tebe tajne zna, daleko je Pensilvanija. Na kraju dana, da uljepša večer, na kecelju stavlja palačinke,

0: Marketing Radio Centra.
1: Vidimo se u vašem najdražem planetu 24.7. u petak, jer stiže legendarni Konek!

0: Marketing Radio Centra.
1: Vidimo se u vašem najdražem planetu 24.7. u petak, jer stiže legendarni Kone!

i sad kreni putem koji dobro znaš. Obriši sve, ostavi sve, zaboravi što ne trebaš. Predugo su ti razuckali krila,

0: Marketing Radio Centra.
1: Vidimo se u vašem najdražem planetu 24.7. u petak, jer stiže legendarni Konek!

neka zavide, nek polude, zapalja da me nema, dosta mi je uspomena. Razbojele sve kose posne, nekad moćne i ponosne, al sad svako sebe gleda, a meni se više ne da.

0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
2: Vaše omiljene frekvencije. Radio Centar Studio Poreč.

povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Robin Neville, 1987.

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Depeche Mode, 1984.